0: Ja, jeg går lige og beklager lydkvaliteten her. Det var simpelthen det eneste, jeg kunne finde. I forhold til det her nummer I Want You To Be Mine, som The Wired Sisters altså indspillede sammen med Wilbert King. Men det var altså Winston Laurie, som var producer på det her nummer, og det var altså også på den måde, at Nils og ham mødte hinanden til at starte med, og blev samarbejdspartner, og jo senere gift. Og Winston kunne godt se, at Nelta var en uslæbende diamant, så han begyndte at give hende sangtræning.
1: Stretch your voice, you know, and started to give us a little bit of voice training.
0: Mm. Ja, her vil jeg lige hurtigt lave en personlig indskydelse, fordi det er ikke fordi, i min optik, at Nelta har den største og reneste stemme i musikhistorien, men jeg synes, hun har noget helt særligt råt og sjælfuldt over sig, som man ikke kan købe eller træne sig til på nogen måde. Og det har hun da også en eller anden form for ydmyghed i forhold til.
1: Because if you listen carefully to those to the voice on the record, it's not a very professional, you know. It has a little touch of professionalism.
2: Yeah, but like I told you yesterday, I mean, I think that you can. I can hear that you got the soul.
1: It got from, a little touch of professionalism, but you know, it's not complete. Every now and then you hear a little amateurish.
2: No, but you know.
1: But it's not had a world of faith about me and myself. He had faith in us.
0: Ja, yeah, Winston troede altså på særligt Nelsa, som han også blev gift med. Og det affødte altså en ret fed single, som var det allerførste Nelsa udgav i eget navn.
1: The name of this, the very first song that I did with Winston was Step Right Up to Love.

Duke Pearson med Big Bertha. Om lidt så skal vi altså dykke ned i dagens solskins track, men først her Carl Jader med Solar Heat.